Ai e hua ma, i ata tū te wā. I puare mai te ara māua kia māua. Titiro mai ia, titiro atua. Tahi tonu tana ha.

Kia ora e te iwi, ko Troy Kingi tēnei, e whakarongo ana koutou ki te hiku o te ika.